0: créditos baseado em contribuições. Os utilizadores ganham créditos ao enviar conjuntos de dados, rotular dados ou partilhar os seus próprios modelos com outras pessoas. A plataforma já atingiu 7.500 utilizadores ativos e oferece suporte a 11 modelos de linguagem principais de código aberto. Pelo menos 62 pessoas morreram após dias de fortes chuvas e inundações no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, informaram as autoridades. O governo estadual informou na segunda-feira que 46 pessoas ficaram feridas e mais de 1.000 casas foram danificadas depois de 3 dias de fortes chuvas provocarem inundações em vários distritos. As escolas foram fechadas na segunda-feira em partes do estado, incluindo a capital Lucknow, enquanto equipas de resgate deslocavam pessoas de áreas alagadas para locais mais seguros. Os moradores foram aconselhados a evitar viagens desnecessárias por áreas alagadas e a manter distâncias de rios, riachos e canais de drenagem de corrente forte. Estas são as notícias do dia de hoje. Obrigada por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет, Зари и Тюркия.
12: Джалиши, Туаачи, Чишен, Бамбудиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио, Садоя, Тюркия.
14: Да, да, Тюркия, Гаг, Радио, да.
15: Хосуме, Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия, Радио Садгури, Тюркия, Скма.
17: Овода, Тюркия, Вину, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча, Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлап атканыңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эзо и фонетис Тюркия.
24: Олди радио глаз Тюркия.
25: Гидарреби аммурия Тюркия.
26: Ини адала радио суара Тюркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
28: こちらは Turkiye の声ラジオです。
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.